ලයිට් දිකලි උන්න බය නැද්ද? කො අතං කංගා උපද තිngai ගැම් මොගයි තමුහ කිය. මොයි තමු මොගයි පොමලි මලි කින තුවන් කො බසන පති තමුහ ති. අල ලවි මන්තක් දි කොන්ඩුවන් කිය. Yan natimpod may pamali-mali kinatuan, mandat rapaon kyo. Pabasan natin tinapagyato, munti nga ago mo ikinatuan dit alam bat dat nuri alam bat o kito. Napagyay kinatuan dit ipabalian dahil ay itong nungyari shopping mall kyo, nga it ko basanan no. Na napanatamu nga inang kampung-kampung ka. Oh, irka gumawa na tulong na may pagihong. Si Angela nga miyagal na gindi ka. Aw ansangan. Mam tila masanto ko muli sa ginaw miya pwede sa sinding di talamayan. Naman tadi Angelisa Zwingle Nokuro.